koe tautaini ko toi tamini te uavalu. Toi tamini te uavalu ki he tolu i he pongpongini. Koe tu ia koe tautaini ki he pongpongini. Toi tamini te uavalu ki he tolu. Koe ia ko whakamalo he lava foke tau programa koe ia hikule o e whakatua merie ki a piso peseloini si lalavea pe apihe ka uena ilontoni tui fua i he pongpongini. Koe tapukama koni o kuhoko a ngahi re o e hengi hengi koula kaufukene programa maari e pongpongini na e fai hono teu teu koi a kiai i e pongpongini. E uena, ko kapau ke whanongo mai pe a ke tae mahe laini ke tau kamata uena. Pe a pehe foko taitale lei koe ki e pongpongini pe a pehe ki a sione onevela tupou. Mo tolu kotoa mo mea mai he ngalo pe, pe a peheka mo tolu mo mea mai

0: kokore fa more more pe i he ki par pare ma koni hoko ki he tauneti i he pong pong ni e pe pe he foke ata pe fasini ma au Samson tike pe pe he ki a Paula Tatafu Paula Reveni a Steven Motane pe pe ka son mo unga mo ino ke vaka ki Lotolua saia tayone pe mo wat tolta am saia to puluka lo kantani Freti Pani afkaloni hea ta seni ulakai William Tengei pe pe foki ki William Suave Soane faiva, fare aisi pultousa mo misi watekini te evita manukia. Ata epe fasini mao paula moa pa pehefoka te evita manukeu mo petelo olosoni ki he ngā ue i he pongpongini. Tau taimi ku hafe aefa, ko e tau fika fitu eni ki he pongpongini me he fea wini sopo tau faa au ko tutue he manatu malo.
1: Tutue he manatu.

0: maloe lelei a te uloa. Koe ongongo lelei eni ki he tau koia o kukamata ye sili ki he ngākau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ononoa. Koho oa upe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oatu pe ho mea sili ta e totongu. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakatau ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sili koia o ngākau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano faitoo. O ku ta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Koe sili ngākau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hambo uru. Koia ko ho o mau pe ho o nau nau sili pe a ke whakahopo rewa ha o sili malo.
1: Koe tautaini o si taumini te tolu pe a mehe ni maa e pongpongini pe a ko fa malo fo ki lava lelei e tau polkalama i e pongpongini. Koe fa mermoi pe ka banea hangahi hene ai pe ki a palparema i he tauneti i e pongpongini. Koe a ko kore whamonore ka kumotolo ka kono whakatoa, ko whamalo atu lava lirei, e tau porkalama koe a pea mei he tahawa, ngahi re o e porkalama koe a pea mei he tahawa, a hikure o e whakatua merie pea pehefo ke porkalama whakaosi a ngahi re o hengi hengi koula. Koe a kuatua e whamalo, ki a pisope, pe a pefo ki a uheina, pe a mo sione onevela tupou i he polkalama koia o e pongpongi ni. Pe a whamalo kakimutol kotoa pena mo whakahoko e tau ngai polkalama, mo kaumai ke tau polkalama i he pongpongi ni, malo a pitoho mo kei kaumai fok ke tau polkalama i he ngai pongpongi kotoa pe, koe watoa e whamalo. Ka koe ne tuko ni, te o atu hata o ngahi hiwa pe, koe tau programa whakaosi o si wanoa koe me ni ma whakahoko atu ia whaifikau kuristakau i he pongi pongini. O atu pea tau ngahi hiwa ke au ke ki ai, pea whakahoko atu ai pe tau programa koe ia i he pongi pongini. Maloa.